0: Now it only Joto Takukte, Cook Shangno, Quilano, Kakaham Yafri Lamsogo, Tinini Gini, Burirokni Panda Nugolo, Tinit Sinchin Panda, Knalayana, O Kutung Molo, Nogo, Tai Gini Kamiam Jerogo, Hati Rogo, Je Butai Rok Tabu Mantogo, Obono Jung Chato Chawo, Piabuni Logologe, Jung Bono Nungibu Manum, Abhaike Kabang Manung Mungsung Snami Mano, Abun Baki, O Kutung jorawo jeng kaham kerung tongna bagi tui kebang neng mani loge loge abo hai jamung eba neng mung senamui je jeng neng leman mani abo nuna tini jeng kena laine tamu tamu abo hai neng mung eba sorbot rok jeng nogo senamui man ngke tabuk to o kutung jora jini besak ni tui rok rano tai besak tui kiri ngko tai abo ni bising tui kebang ma bema rok jeng chako fai manu abon bagi no abo hai Shorbot eba nung nani bagay jung snami man kahangang kai jini shak no jung kaham toni tani wo chuba wimano. Abun bagay no jung tini no panda wo abo hai shorbot eba nung mung rok no jung snam nani bagay serung nani. Abun shai kanan nani bagay bukuk bishakano jini panda wo kabukitu buka bukuk bishakano jini panda wo lamsogo kulumka.
1: Kulumka.
0: Aunque tabuto kutung jora jengjoto phasingno belai ke tungmani nugo tei basago tei kringai thango tei kanglayo jrai rok phatarni cold drinks rok nangnani mangsano ke abuto sakni bage hamya jengjoto no chaimano jrai ni bage hamya abo haino okrarung bage bo hamya ngkai o jora o jeng bahai khlaye kaham karang tongnani bage nogo no jeng abo hai sorbot rok snami man अंके अब रोग निकोक नो नंग साइक नरे ती पुलिया तुम बहुत शोरबत निकोक शानाय
1: आओ ओ ताक तो कुतुंग जरा जोतनो कुतुंग जरा ओ काय म शोरी हामियांग थांग अंके जंग पुलिया तो नाय नंग नाय जे नि शाक नो जंग बाहाय के काम करंग काय काम काय तो नि नाय अब जंग नाय नंग ने नोगो जराय खनाय जोतन तुम ए अकरा चाकरा जराय बुरा बुरी जि Tombayo. Gay, Jung Borono, I shall get the Jinny Nogots right, they put up bridging me, Hacknon, Bishikan, Bishes can nine and no, the Borog the Han.